ovo je draga devojka koja mi je izdavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR,

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: This is Radio K4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: aman.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.

0: Mor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: Ma sad mi je svejedno.
1: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Gradi mostove kroz talase.
1: Radio KFOR.
2: The past is gone.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, ta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Dobro jutro, dobri ljudi.
1: Dobro jutro s moje strane. Ah, kako dva glasa divno ovoga jutra.
0: Moje malo promuko, sezona virusa.
1: Slično je, Ivana, slično je. Ja sam juče nešto osjetio da dolazi do pucketanja. Čega već, ali okej, aj sad, Bože
0: tako
1: moj.
0: Tako je, zima je, mislim, nije još, ali jesen je, tako da će ovako biti tamo do aprila, čini mi se.
1: Dobro jutro, narode, dobrodošli, slijedi novi zanje jutarnjeg programa. Buđenje, jedna jako zanimljiva tema vas očekuje do 10 sati uz temu, naravno, tu su one naše druge informacije.
0: Tako je, ostanite na 96,6.

0: A naravno i
1: ovoga
0: jutra imamo jednu temu.
1: Tema jutra je nešto vezano za pokućstvo, što bi se reklo. Koji predmet iz vaše kuće bi najviše, recimo, iznenadio nekoga ko vas prvi put poseti? Dakle, prvi put dođe kod vas u vaš dom. Koji predmet iz vaše kuće bi najviše, recimo, iznenadio nekoga ko vas prvi put poseti? Dakle, prvi put dođe kod vas u vaš dom, u vašu kuću. Aha. I vidi neki predmet i kaže: wow, Ivana, ti si spektakularna.
0: Da, ne mogu da verujem da imaš ovo.
1: Znaš što meni prvo padne na pamet? Pošto starija generacija, i danas bi mi bilo to, oni gobleni.
0: A da,
1: Znaš, preko televizora.
0: Ima moja mama, a ne, to je Milje.
1: Milje?
0: Preko televizora, a goblen ti ona kao
1: na zid.
0: Slika vezano je ono.
1: 4-godišnje doba.
0: Da,
1: je bio jako popularno.
0: Moja mama ima neku mrtvu prirodu, čini mi se, i dan danas. Ne znam zašto, ne znam ni ona zašto, ali to stoji u sobi gde skoro niko i ne ulazi, ali tu je u kući.
1: Ej, to je bilo jako popularno. Milje i goblen.
0: Tako
1: bravo,
0: je.
1: Bravo, hvala.
0: A mislim da ima i Milje. Nisam baš sigurna.
1: Pa to ide jedno s drugo, Ivana.
0: Da.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: vreme je za vreme, što bi reklo, jutro sledeno, bar što se mene tiče, u autu je pokazivalo svega 2 stepena. Trenutno kaže 4.
1: Pa prosto je nevjerovatan podatak, da. Trenutno piše zaista da je 4, nekako djeluje možda kad ste na suncu da to izgleda nešto malo više, ali hajde vjerovati informacijama koje dolaze sa više mesta. Eto, Ivana ima svoje, to pokazuje da. Na 4, tako da nek bude 4, da.
0: Maksimalno danas do 21, slične vremenske prilike očekuju nas do kraja ove, početkom naredne nedelje, u jutro hladno, u toku dana sunčano i toplije, 21-22, bez padavina. Tako da, eto, vidjet ćemo da možda će se nešto promeniti. Prošle nedelje su petka najavljivali kišu, sad se to promenilo.
1: Dok doboje kiše, nešto od kiše definitivno u narednih nekoliko dana, ali vreme je onako pravo, pa jesenj, ajde sa tim temperaturama do 20 stepeni.
0: Jeste, jeste. Sabrina Carpenter ide u nastavku, uživajte.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: idemo dalje, jutarnji program. Tema kaže: šta bi to nekog iznenadilo da prvi put dođe kod vas kući? Šta bi to video što bi mu bilo totalno neverovatno da imate? Možda one, znaš, kao muzičke linije. One stare ima za kasetu i za CD.
1: Za CD, što je to bilo popularno.
0: I to ima moja mama.
1: Tvoja mama, retro.
0: Da, i ovaj, kad moja deca stvari odu tamo, i ona ih već to zove kao ono da im pusti muziku na radiju.
1: Wow.
0: Zamislite
1: oduševljenje. Događaj, da. Mislim, ko ima te stvari danas. To je prvo, ljudi što nam padne na pamet, to nam prvo uključenje bilo Gobleni i Miljeji.
0: Tako
1: evo
0: je.
1: Evo ga, ovaj popularan studio, kako su ih ranije zvali.
0: Da.
1: Ajde da čujemo vas, dajte nam neku ideju, nešto, šta bi to moglo biti. Eto, nađite se kod nekog, odete kod nekog u njegov dom i vidite neku stvar koja vas zaista onako iznenadi, kaže, otkud je bio ovo.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
9: Svetozar, Ruža Vetrova.
10: Biraj do kog okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
8: Mesto broj 9.
9: Aleksandra Radović, iz

0: Listobroj 3.
1: Sergej Pajić i Anđelina. Uvek imaš nebo.
2: Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležu sam.
0: Mesto broj 2.
1: Magla, čuvam je.
2: Da

0: sve vas i kakva je inače situacija ovoga jutra na prelazima?
1: Situacija, evo vidiš, čuješ se ovim mikrofonom ovde škakljiva, da. Da, ali dobro, Ivane, koliko sam primetio, nema nekih većih poteškoća i gužvi ovoga jutra, tako da narode, ukoliko vi imate nekih drugačijih informacija, možete to uvijek podeliti sa nama.
0: Tako je, četvrtak danas, možda sutra bude drugačiji petak, sledi nam vikend, verovali ili ne. Tako da, eto, šta drugo da vam kažemo, budite oprezni, pažljivi, poštite saobraćajna pravila i ograničenja.
1: Tako je.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Celine Dion inače u poslednje vreme otpevala je i na nedelji mode na L'Orealovoj reviji u Parizu. Ljudi ono oduševljeni, šta drugo da se kaže.
1: Znaš kako, nije bilo godinama, da ne kažem decenijama, imala je velikih problema u životu, u privatnom životu, imala je problem sa mužem kojeg je patila godinama, onda je imala problem i sa sobstvenim zdravljem. I nakon eto tih skoro desetak godina ona se vratila na scenu koncertima u Parizu, sada će nastaviti sa tim, koliko god zdravlje to bude dopustilo. Velika Celine Dion, koju svi pamtimo po nezaboravnom hitu iz ostvarenja Titanic. Celine Dion vezuš za Titanic.
0: Ja stvarno, sada bi bio red da ja pustim tu pesmu, ali ja stvarno ne mogu to da uradim.
1: Rano je.
0: Celine Dion i Whitney Houston u rangu dve žene koje poprilično ne volim da slušam. Ne znam zašto, ali nekako... Jedna.
1: Mariah Carey.
0: A ovo kako beše, ne mogu da se setim sad one pesme. Eto, Bitanga i princeza, uživajte bolje.

0: Nadilo, ili nekog da dođe kod vas prvi put, ono, šta je to unikatno ili retro što imate u svojoj kući, a što bi drugi oduševilo, što danas retko ko ima ili pa i više nema?
1: Pa uglavnom smo sad nekako svi više orijentisani na kao i modernim tehnologijama.
0: Tako je. Ali kad nestane struja, idete kod babi iz komšiluka koja ima onu peglu na žar. Znaš, ono, otvoriš taj žar i peglaš. Dešavalo se.
1: A ne znam da pamtiš ti kako se ranije mlela kafu.
0: Imali smo mlin. Ranije. Možda moja mama ima i dalje negde kući.
1: Tvoja mama, Bog ima,
0: otvorit ćemo
1: muzik. Otvori neku aukcijsku kuću.
0: Da, imali smo mlin. Ono, prvo pečeš kafu u šporetu, ono, melješ dok ti ruke ne otpadne.
1: Tako je, eto, ko ne zna, nek izgugla mlin za kafu.
0: Tako je, ali nema ono baterije ili struje, stisneš dugme ručno, brat.
1: Da, da.

0: radim danima, u prilici ste da slušate i Mimove na 96.6.
1: Da, juče, ukoliko se ne vrlo, imali ste prilike da uživate, jer to je zaista ovako lepo i dobro za čuti. Moja draga koleginica Ivana i Jelena su imale priliku da vam predstave neke od, da kažem, tih najnovijih mimova.
0: Inače, evo, ima par u nastavku, kaže, u životu je samo potrebno piti dosta vode i oduprti se porivu da odseče šiški, to važi za žene. Mi smo sklone tim promenama kad nam
1: Misliš kako ide godišnje doba ili...
0: Ne, u zavisnosti od raspoloženja.
1: Znači, ne čeka se na 3-4 meseca. Nego
0: ma kakvi, ono, kad se u to uglavnom se desi neko razočarenje, ono, ti ne znaš šta ćeš sa sobom i odeš odsečeš šiške ili se ofarbaš.
1: Znači, ostaviti dečko, ti skratiš kosu.
0: Da, tako se dešavalo. I evo još jedno, kaže, ne želim dizati paniku, ali veš se već sporije suši.
1: Wow.

0: Amor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: pričamo o tome šta je to obeležilo današnji dan u istoriji muzike. Ljudi, danas 1. oktobar, počet ćemo da pričamo o novoj godini za par dana, tako da strpite se, znam da jedva čekat.
1: Da, uskoro će i ova ulična,
0: i Mariah Carey,
1: ulična dekoracija da, da obasja naša mesta. Ovako, idemo do godine 2002. Grupa Rolling Stones je objavila kompilacijski album 40 Lakes, na kojem su se našle 4 nove pesme. A 2007. godine koncert grupe Spice Girls je rasprodat za neverovatnih 38 sekundi. Više od 1.000.000 ljudi se prijavilo za koncert 15. decembra, koji je bio u sklopu povratničke turneje.
0: Spice Girls, mi slušamo nastavku i pesmu Naked, tako da uživajte.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: Pa je ono što bi vas iznenadilo ili nekog iznenadilo da dođe kod vas kući. Šta je ono što imate?
1: Uh-huh. A pazi ovako,
0: nešto.
1: Ivana. Mi smo pričali dosta o retro stvarima.
0: Tako je.
1: Prethodno je stigla jedna poruka koja kaže od retro stvari u kući imam babu i dedu. Da. Hvala na... Na poruci, naravno.
0: Možda još malo dobije svoju sobu.
1: Tako je, ohrabrujemo eto i druge naše slušalci da nam se jave i da nam kažu eto šta je to što mnoge druge kad dođu kod vas iznenadi kad to vide u vašem domu. Šta bi to moglo biti? Da, tema jutra do 10 sati. Da li vam se desilo da je neki predmet recimo u tuđoj kući učinio da se osjetite neprijatno ili da poželite recimo da bukvalno odmah izađete? Šta reći?
0: Da, tako je.
1: Da,
0: razmislite, javite.

0: 6.
1: Olivia Rodrigo. The Cure.
0: Mesto broj 5.
1: Dua Lipa. Training.

0: novo izdanje emisije Greatest Hits na talasima Kejf radija i u ovoj emisiji čućete neke sjajne hitove.
1: Tako je, narode, između ostalog tu je Sasa The Cure Love Song, čuveni Mojo Lady Tonight, zatim Pink, Just Like a Pill, YouTube, Beautiful Day, Usher, You Remind Me, kao i mnogi, mnogi drugi.
0: Mi ćemo Pink čuti u nastavku Just Like a Pill, tako da uživajte.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Kako vreme prolazi, tako ono za koji stepen toplije. Doduše sada je već 9 u Prištini i sunčano je napolju.
1: Tako je, tako je. Pre otprilike nekih sat vremena kada smo se i javili, bilo je nekih 4 stepena, bilo je dosta sveže. Tako da temperatura raste i rašće tamo negdje sve do nekih 20 stepeni koliko se očekuje maksimalna dnevna za danas.
0: Ostanite i dalje na 96,6 i dalje slušajte Buđenje. Es una voz.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: I na početku ovog trećeg sata podsjećamo se naše teme jutra svakako.
1: Da, tema onako jako zanimljiva. Pre svega, šta je to, recimo, koji predmet iz vaše kuće bi najviše iznenadio nekoga ko vas prvi put, recimo, posjeti? Šta bi to moglo biti? Šta je najskuplje, recimo, a ujedno najbeskorisnija stvar koju držite u kući samo da bi je gosti videli?
0: Pa, ne znam, ja
1: je li ima nečeg tako?
0: Sve ove preparate, mašine za čišćenje koje su mi totalno beskoristne.
1: Ali služe onako za videti?
0: Pa ne, gurem ih iza krevete da se
1: ne vidi. Znači ne vidi se.
0: Da.
1: Eto, čuli ste,
0: ali eto, ako me neko pita, ja kažem imam. Kako radi, ne znam. Nisam još probala. Ali volim da kupim
1: pošteno.
0: Tako. Preporučujem uvijek Jeleni, pa onda ona proba iza mene. Ona je u tom fazonu.
1: Znači, top shop girl.
0: Da.
1: Ok, narode, čuli ste 049 950 951, tema jutra do 10 časova.

0: četvrtak, posebno jutarnjim satima na našem Facebooku rezervisan je za pitanje dana.
1: Dobro, odakle je ona, pitanje dana glasi, kaže, gdje biste radije proveli svoj savršeni letnji dan, nažalost leto je već iza nas, ali da li je to plaža recimo ili bazen, šta biste preizabrali vi?
0: Ja bih na plaži, no, definitivno. Bazen.
1: Kaže, gdje biste radije proveli svoj savršeni letnji dan, nažalost leto je već iza nas, ali da li je to plaža recimo ili bazen, šta biste preizabrali vi?
0: Ja bih na plaži, no, definitivno. Bazen, ok, ali plaža je plaža, tako da odgovore svoje pišite u komentarima.
1: Tako je, ajde narod da vas čujemo, posjetite Facebook profil našeg radija.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: na temu jutra, tako da ukoliko imate neki komentar, vi požurite pa se javite.
1: Da, kaže, evo jedan primer, svi smo, mislim svi smo mi, većina nas je volela ranije da imamo kući razne one preparine.

0: ono. Ali eto, vremena se menjaju svakako, ono što mi sada imamo verovatno će strašno biti generacijama koje dolaze nakon nas, a generacije su divne.
1: Pa dobro, i mi sad smo spali po taj uticaj tehnologija, telefona, kompjutera i svega onoga što to donosi, a šta će tek doneti za 10-20 godina,
0: Saznaćemo, valjde.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Jutarnji program Buđenje, Ivana i Pajče, vaši domaćini. Jeste do nas uko nešto, ajde, tiče se showbiza, čuvena braće Gallagher, kultni sastav, britanski sastav, Oasis, nešto vezano za njih.
1: Tako je. Inače, Hugh Richards, bivši tonac sastava Oasis, navodno je ponudio na aukciji stotine sati snimaka braće Gallagher, čija se vrednost procenjuje na čak 2 miliona dolara. Noel i Lija pokrenuli su sudski postupak protiv bivšeg tonca ove grupe, inače podneli su tužbu navodeći kao tužene bivšeg saradnika, njegovog sina i aukcijsku kuću. Cilj postupka je da se spreči prodaja snimaka prenose medija. Sad, kako ćete to završiti, pratit ćemo, pa ćemo vam javiti ako vas zanima.
0: Da, poznavajući braću Gallagher, bit ćete na njihovoj strani, uporni su to momci. Nastavljamo sa jutarnjim programom Buđenje, ne menjajte frekvencije.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: E sada, protekle pa skoro 3 sata, imali smo odličnu temu, svašta nešto nam je palo na pamet. Nismo se setili onog...
1: Ajde.
0: Za VHS kasete, video rekorder, da?
1: A, pa da.
0: DVD,
1: pa
0: to je, DVD.
1: Da, da.
0: Ne, DVD je za CD.
1: Kasetofoni stari. Znaš gde su ljudi ranije slušali i čekali da čuju omiljenu pesmu?
0: Ne, ne, da. Uh-huh. Ja mislim na ono da gledaš film.
1: A film, a da, DVD, DVD, video rekorder, da, pravo,
0: da.
1: DVD, da, pa znaš kako, a, ranije se to...
0: Tako što sam zaboravila, da, kako se zove, imala sam oba. Prvo ovaj kasetu, pa onda...
1: Video
0: ne brojim onaj uređaj, neđu pa, oko
1: kuće. Pa video rekorder.
0: Da, video DVD, rekorder.
1: Da, DVD, upravo si. Odeš u video klub, uzmeš kasetu, tako dođeš kući, pogledaš film.
0: Ali moraš da premotaš, da vratiš na početak pre nego što vratiš kasetu. Zanimljivo, lepo, realno.
1: Pa bila to
0: nostalgija.
1: Tačno. E sad, svašta se držalo u kući od Miljea Goblena, da ne govorimo pesmu, sva, što što toga smo prošli, razni vukovi, mece, končići, tako da, to je to što se tiče teme.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: I polako stigu smo do samog kraja ovog buđenja na 96,6.
1: Dobro, evo tako je narodje. Ono što će uslediti je novo izdanje emisije Umetnik dana ili Artist of the Day. Tu ćete se družiti sa mojim dragim koleginicom. Tako je. I onom da ne otkrivamo sad o kome se radi, saznaćete to jako brzo.
0: Za manje od 10 minuta svakako.
1: Upravo tako. E sad, što se tiče jutarnjeg programa buđenje, nadam se da vam se svi do izbor informacija, ali i tema jutra, a rekli smo zaista dosta toga interesantno.
0: Ostanite i dalje na 96,6.

sredinom 90-ih, tačnije 95. bend izbacuje svoj drugi studijski album, simboličnog naziva Sam. Iako su negovali prepoznatljiv glam metal i čvrst hard rock izraz, publika ih je ponajviše volala po emotivnim, grandioznim baladama koje se i danas pevaju u glas. Među njima je svakako Možda nebo zna, koja je ušla u antologiju domaće rock muzike. To je ono što slušamo u nastavku. Uživajte.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
0: Samo u Artist of the Day.

Kao i kod većine velikih bendova, istoriju ovog sastava obeležile su brojne lične promene, pauze u radu, ali i neverovatan entuzijazam predvođen Čipijem. Prelazak u novo milenijumsko razdoblje donelo nam je izdanje poput albuma Vreline i vino crveno, na kojima su se bendu priključili novi muzičari, a zabeležene su i sjajne obrade svetskih rock standarda u domaćem ruku. Vino crveno ide u nastavku, uživajte.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

još malo priče o osvajačima. Inače, kroz prepoznatljive melodije, svirke koje se pamte, ovaj sastav je zauzeo svoje mesto u vrhu naše regionalne rock baštine. Još par dobrih pesama od njih. U nastavku ide Kad te srce za mnom zaboli.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. 24 hours a day. This is

Polako privodimo kraju ovu našu priču o osvajačima. Slušali smo neke fantastične pesme do kraja ovog sata. Biće još par njih, Duša kad izneveri i Marija ćete čuti sigurno. Ostanite i dalje na 96.6, odlična muzika i u nastavku.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušate Greatest Hits. What is love? Najveći hitovi

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć

0: aplikacije za izbor komentara.
1: Ali je operio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
0: Bioskop Gračanica.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
2: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
3: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.
4: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dobar dan ljudi, dobrodošli. Evo nastavljamo dalje, se družimo. Danas inače prvi oktobarski dan u godini 2026. Eto, ko želi da čestite, neko čestita. Usred četvrtka smo u svakom slučaju napolju, pa lepo vreme. Mora se priznati, suvo, sunčano, nije preterano toplo. Može majice, može neka lagana jakna, trenerka, šta već, tako da ovaj kako već izaberete. U svakom slučaju, eto, jedan, kažem, dan za ono uživanje, odnosno vremenske prilike su takve da o njima ne morate previše da razmišljate. Novo znanje zujenja do 2, vlada sa vama, dobra muzika i ono, gomila raznih informacija, tako da ako nemate ništa pametnije, radite ovog popodneva, ostanite

Kao što već rekoh, lep i sunčan dan, ne preterano topao, u ovim trenucima tu nekih 17, 18, 19 stepeni, kako gde, u principu do 22 maksimalno danas uz dosta, dosta sunca, pa temperature se očekuje naravno, odnosno vrhunac temperature do 4, onda od 4 će polako i krenuti da pada. U toku noći minimalna temperatura 3 do 5 stepeni, dakle dosta sveže u toku noći, bez padavina u narednim danima, tako da eto, s te strane ne morate ništa brinete, ili pak možda vam je kiša potrebna iz ovog ili onog razloga, ne najavljuje se bar do sledećeg vikenda, a temperature u proseku oko 20 stepeni,

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različitosti u etru.

Evo nastavku malo i muzičkog kalendara, da vidimo šta se to kroz muzičku istoriju dešavalo na današnji dan, 1. oktobra, nekoliko zanimljivih datuma. Ja sam izabrao onaj iz 2002. godine za vas. Te godine na današnji dan grupa The Rolling Stones je objavila kompilacijski album 40 Licks, na kojem su se našle 4 nove pesme. Ima tu još nekoliko zanimljivih datuma, ali kažem, eto, jedan ovako, za ostalo pa čitajte na

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
3: Radio KFOR.
7: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Jutro su vas budili, Pajče i Ivana, imali su kao i uvek jednu veoma zanimljivu temu. A o čemu su to zapravo pričali? Ako ste propustili jutarnji program, evo jedne onako skraćene verzije, čisto da vas podsjetimo na to i naravno da vas pozovemo da budete deo našeg jutarnjeg programa u nekim narednim danima.
1: Tema jutra je nešto vezano za pokućstvo, što bi se reklo.
2: Ajde.
1: Koji predmet iz vaše kuće bi najviše, recimo, iznenadio nekoga ko vas prvi put poseti? Dakle, prvi put dođe kod vas u vaš dom, u vašu kuću. Znaš što meni prvo padne na pamet?
2: Ajde.
1: Pošto starija generacija, i danas bi mi bilo to, oni gobleni.
2: A, da.
1: Znaš, preko televizora.
2: Ima moja mama, a ne, to je Milje.
1: Milje.
2: Preko televizora, a goblen ti ona kao
1: na zid.
2: Slika, vezano je ono.
1: Četiri godišnje, dobro.
2: Da ne ulazi, ali tu je, u kući.
1: Ej, to je bilo jako popularno, Milje i goblen.
2: Tako
1: bravo,
2: je.
1: Bravo, hvala.
2: A mislim da ima i Milje. Nisam baš sigurna.
1: Pa to ide jedno s drugo, Ivana.
2: Da.
1: Kaže, wow, Ivana, ti si spektakularna.
2: Da, ne mogu veriti da imaš ovo.

U nastavku programa dobra muzika, idemo, vidjet ćemo šta je to novo kada su lokalna dešavanja u pitanju, ako ima nešto novo. Naravno, bit će tu sportskih informacija, bit će tu i zanimljivosti, tako da vas svakako pozivam da i dalje ostanete

do jedan. Mi ovde negde privodimo kraju prvi sat zujanja, još sat vremena se družimo, još sat vremena muzike i već sam rekao kojih stvari vas očekuju, tako da ostanite sa mnom. Ničim izazvan, kad krene ram pam pam, nakon toga tu je i Valentino, pa čućete već nakon toga. Kažem, za 10 minuta sam opet ovde u nastavku zujanja.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day, 7 days a week.

sata zujenja. Prvi je oktobar, napolju lepo, sunčano, pa ne preterano toplo vreme, ali taman. Niti tamo, niti da vam bude hladno, niti vam bude toplo, već da uživate u ovom jesenjem danu. Nekih 18 stepeni je trenutna temperatura, 20, taj realni osjećaj uz puno sunca i severoistočni vetar koji duva od oko 12 km na čas uz duplo jače udare i slab kvalitet vazduha, slab ali ne toliko loš. Padavina nema, kiše nema, sutra možda malo bude oblačno, ali ništa strašno i narednih dana temperature oko 20 stepeni ili malo preko, Miholjsko leto ono u punom sjaju, a neku kišu možda možemo očekivati tek od naredne nedelje, odnosno narednog vikenda, ali do tada ima itekako vremena da se itekako sve to promeni, pa možda i da padne neki sneg, kao što se to desilo pre tačno godinu dana, kada je, ako se ne varam, 1. oktobra pao i prvi sneg te sezone.

0: Arheolozi su u blizini mesta Rebild na Julandu pronašli 18,5 kilograma srebra iz doba vikinga. Reč je o najvećoj količini srebrnog blaga iz tog perioda ikada pronađenog u Danskoj. Blago je bilo zakupano u zemljanoj posudi, a procenjuje se da potiče iz 10. veka. Arheolozi su pronašli oko 700 predmeta i fragmenata, brojne srebrne šipke i narukvice, 47 arapskih i engleskih novčića, mali torov čekić, predmete sa runskim natpisima kao i komade srebra. Blago je otkriveno slučajno tokom radova na izgradnji nove trase u privatnom vrtu u Rebildu. Eto, 18,5 kilograma srebra uopšte nije malo na današnju skupoću. 11 sati i 14 minuta, Albino i numera Eros.
1: Il princeso

0: pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski. Kvor je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, Kvor održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava Kforu da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

U nastavku malo o sportskim dešavanjima i fudbal i košarka danas, pa ko šta voli moći će da pogleda, možda jedno i drugo će da ono gleda, odnosno bacit će pogled. Tek od 8 sati Zvezda u trećem pokušaju ove sezone u Euroligi će probati da zabeleži prvu pobedu. Inače, Zvezda imala u principu raspored da je bila, da će biti u prve tri utakmice ovaj domaćin, međutim prve dva puta je izgubila. Onaj prošli meč protiv Hapoela poenom razlike i malo ubedljivije u prvom kolu protiv Žalgirisa. Večeras gostuje turski Anadolu Efes. Još jednom onako ekipa pravljenja za najviše domet u Euroligi ove sezone. Vidjet ćemo da li će Zvezda uspjeti konačno da zabeleži prvu pobedu. Utakmica počinje u 20 časova. 45 minuta kasnije u Nemačkoj Liga nacija Nemačka-Srbija. Srbija u prve dve utakmice obe izgubila istovetnim rezultatom 2-1, prvo protiv Grka, potom i protiv Holanđana. S druge strane, Nemci dva meča i dva nerešena ishoda, dva boda, što je dva boda više od srpske reprezentacije. Ni jedni ni drugi nisu u sjajnoj situaciji kada je taj reprezentativni fudbal u ovom momentu u pitanju, ali svakako Nemci favori

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
4: Radio K4.

Danas se obeležava Međunarodni dan muzike. Posvećen je umetnosti koja vekovima povezuje ljude, kulture i generacije. Ovaj dan podseća nas na značaj muzike u svakodnevnom životu, od tradicionalnih melodija i klasične umetnosti do savremenih muzičkih pravaca. Celu vest možete čitati na našem web sajtu radiofor.com/2, a s tim u vezi sa današnjim danom

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

Juče se pojavila informacija da će novi Honor telefon pod nazivom Win 2 imati bateriju kapaciteta od čak 12.000 mAh. Dakle, ludilo od baterije definitivno, verovatno danima vam neće trebati punjač za tako nešto, odnosno bar 3-4 dana će moći ono da radi bez ikakvih problema. Inače, taj kapacitet baterije je više nego duplo veći nego što ima recimo iPhone 18 Pro Max za kinesko tržište, nekih 5600 mAh, mislim da je otprilike ovaj taj kapacitet baterije. I što je najbolje od svega, ne radi se o nekom ono budžet telefonu, što se kaže, već se radi o telefonu sa vrhunskim hardverom. Da li će se pojaviti izvan Kine, pitanje zaista, ali eto, ako se dokupate ovog parčeta hardvera, bar što se tiče baterije, nećete morati dugo da razmišljate.

Kome Tero, eto čuli smo i Babe, a sa ovom pesmom ne završavamo ovo izdanje Zujenja, ali najavljujem završetak ovog izdanja Zujenja, ako me razumete. Ništa, ne brinite, vraćam se ponovo vrlo brzo, o sreći i radosti, jeli? Novo izdanje naših 30 je ono što ćete čuti od 2 do 4 slušate, tako da eto, i u tom terminu sam ponovo tu, pa ostanite i dalje sa mnom.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

Dobar dan ljudi, nastavljamo dalje. Naših 30 je ono što ćete imati prilike da slušate u nastavku na 96.6 i radiokfor.com. Dakle, sjajna, nadam se, muzika do 4, nešto po vašem izboru neka bude, jer što da ne. Ajde, javljajte se, a mi idemo sa stvarima koje smo namenili za vas.

od kad niste čuli ovu pesmu priznati. Bila je to Ceca Slavković i numera Bekrija. 14 sati 12 minuta. Nastavljamo sa pesmama i neki noviteti vas očekuju u nastavku, odnosno pesme koje imate prilike da slušate na našem radiju. Radi se o domaćim novim pesmama, odnosno nešto što se pojavilo, ajde, recimo u poslednjih 15-20 dana ukupno. Batista i Batista Cadillac i Senida, numer od početka. Nakon toga slušamo i Janu Štajdohar, Duže od zauvek. A ako vi želite da čujete neku pesmu, možete nam pisati na 049 950 951. Tu

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.

Idemo dalje, ljudi. Nastavljamo sa naših 30 049 95 095 1 za vaše poruke na Viberu. Tu je Instagram, tu je i Facebook. Magla Band i Albino u nastavku, pa potom i Heni, a negde se prikrio i Željko Vasić. Dakle,

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

Idemo dalje, tačno pola tri do četiri, naših 30 će trajati još sat i po vremena. Za vaše muzičke želje imamo na raspolaganju ljudi, pa ukoliko želite da čujete nešto, neku pesmu po sobstvenom izboru, javite se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Rosie i Georgie je numera Alicia. Idemo dalje. Za iste pare, što se kaže, odnosno bez para u potpunosti, slušate naših 30. Ako želite čujete neku pesmu po vašem izboru, slobodno se javite. Napolju lepo, prijatno vreme u ovim trenucima, niti toplo, niti hladno, nego taman kako treba da bude. Nekoliko sjajnih numera u nastavku vas očekuje. Kažem, javite se ako vas ovo inspiriše da čujete nešto po vašem izboru.

Eto, pevala nam je i Aleksandra Radović. Nekih 11 minuta je ostalo do 3, a još sat vremena otprilike trajemo kada je u pitanju ovo izdanje naših 30, tako da ljudi, javljajte se, čekamo vaše poruke na Instagramu, na Facebooku ili na Viberu, najbolje. Dakle, 049-950-951, a vama kako je lakše, javite se samo i uživajte u dobroj muzici koju i danas biramo

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

velikog hita Željka Joksimovića, Tanana, u pitanju je Summer Vibe. Jeste leto prošlo pred 10 dana, ali nema veze, još uvijek ostaju odjeci istog, kao što smo čuli u prethodnih nekoliko pesama. Naših 30 je ono što slušate sve do 4. Ako hoćete čujete neku pesmu po vašem izboru u nastavku programa, slobodno se javite, bacite poruku što se kaže, ili u krajnjem slučaju pozovite, mi vas očekujemo, a slušamo Anđeli.

sa naših 30, to jest emisiju naših 30, ostalo je još recimo ne znam, 10 pesama ovaj, na raspolaganju za neku vašu pesmu ili neku vašu muzičku želju, pa iskoristite priliku i javite se na 049 950 951. Prince, starija u nastavku.

0: MOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

bile to Nevena Božović i numera Akvarel, a 5 sati 25 minuta je, nastavljamo dalje s dobrom muzikom, još ovih 20 minuta 25, da budem precizniji, naših 30 se družimo, pa javite se ukoliko želite čujete neku pesmu, Vojaž Korone i romski, odnosno rimski, a potom i Relja.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Kvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kvoru da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kvora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Čuli smo Relju u Lexington Bandu u nastavku sa numerom Budi, pa još par numera. Još 20 minuta smo ovde u naših 30. Ako hoćete čujete neku pesmu po vašem izboru, nekome nešto da čestitate, pozdravite ga, uputite poruku na ovaj vrlo tradicionalan način već, možete i to učiniti. Pišite nam ili nas pozovite, a mi vas čekamo.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Još nekih 7-8 minuta na raspolaganju nam je za vaše muzičke želje, pa ako imate neku muzičku želju, slobodno se javite, mi vas očekujemo, a Magla Band, pa potom Saša Matić i Željko Joksimović će otpevati svoje pesme, tako da uživajte u ovo malo vremena koliko nam je preostalo.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
4: Pratite našu Facebook stranicu Radio K4 966.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

16 je časova i 3 minuta. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Lagano krećemo sa našim današnjim druženjem koje će trajati sve do 20 večeras. A kao i obično, u ovom terminu počinje novo izdanje emisije Mim po Mim. Odmah nakon emisije Mim po Mim slede najveći hitovi, zatim Latino hitovi Top 15 i za sam kraj emisija Gluvarenje, gde se bavimo tačnije vestima iz sveta show biznisa, da malo vidimo šta rade poznati. Jako brzo krećemo sa prvim mimovima, ali pre toga malo muzike. Ovog puta bit će to De Vito i Bajaga i njihov hit Astronaut.

Bili su to Devito i Bajaga i Astronaut za sam početak današnjeg izdanja emisije Mim po Mim, a evo naravno i prvih mimova. Ne pričam sam sa sobom, samo održavam sastanak sa stručnjakom. Život je kratak, zato spavam do podne. 049-950-951, Viber aktivan od ovog trenutka. Ukoliko neko od vas želi da pošalje svoj mim. Knez u nastavku i finale, mimovi sve do 17.00, ne menjajte talas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Srećan put, kaže Breskvica, a mi nastavljamo dalje sa mimovima. Nekada sam imao živce, sada imam samo uspomene. Nije mi teško da ustanem, teško mi je da se odvojim od kreveta. Ukoliko volite mimove, 049-950-951, slobodno ih pošaljite, ja ću ih rado pročitati. Nastavljamo sa muzikom, a mimove pratite sve do 17.00.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

Overdrive, Offenbach, Norma i Gene Martin. Nastavljamo dalje sa mimovima. Iskustvo je kad prepoznaš glupost pre nego što je ponoviš. Sve je u životu moguće, samo neke stvari zahtevaju malo više para. Senida u nastavku i alo, alo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

stop the wedding. Jamie Miller.

Nastavljamo dalje sa mimovima. Nije svaki čovjek koji ćuti pametan, neki samo nemaju šta da kažu. Ako ti se život čini komplikovan, probaj da otvoriš teglu krastavaca. 049-950-951, Viber aktivan za sve vaše mimove. Nadija i Devito uspori dečače u nastavku, a mimove pratite sve do 17.00.

lagano se bližimo i samom kraju, ali pre kraja još dva mima. Nije problem što pričam sam sa sobom, problem je što se često ne slažemo. Svaki problem ima rešenje, neki imaju i advokata. Jennifer Lopez i Pitbull, On the Floor u nastavku.

0: Mor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

16 je časova 50 minuta, mim po mim, i stigli smo naravno do kraja današnjeg izdanja emisije Mim po mim. Ne menjajte frekvencije, jako brzo kreće novo izdanje emisije Najveći hitovi. Obećavam odličnu muziku, zato predlažem da ostanete uz talase K4 radija.

Lady Hear Me Tonight i Mojo, Talas i Kejfo Radija. Slušate najveće hitove u takvom ritmu i nastavljamo. Ten Sharp i numera You, objavljena 1991. godine, nalazi se na albumu Under the Waterline. Ono što je interesantno, ovu numeru je, u stvari ovaj single je Ten Sharp nakon što je grupa postala duo, bio prvi single. Muziku je napisao Nails Hermes i tekst Ton Groen. Pesma je postala ogroman europski hit i stigla do prvog mesta u nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Norvešku i Švedsku. Odmah zatim Billy Idol i Rebel Yell, numera iz 1983. godine, u pitanju je single. Sam naslov Rebel Yell povezan je sa vrstom viskija koju su na jednoj zabavi pili članovi Rolling Stonesa. I treći veliki hit u ovom nizu, Just Like a Pill, u pitanju je naravno Pink, pesma iz 2002. godine.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

nastavljamo dalje. Evanescence i Bring Me To Life. Pesma objavljena kao single 2003. godine. Pesma je prvo predstavljena široj publici kroz film Daredevil i njegov soundtrack. Zanimljivo je da su neke radio stanice u početku odbijale pesmu jer su smatrale da ženski vokal i klaver na početku nisu dovoljno rock. Wycliffe Jean i Mary J. Blige odmah posle, numera 9-11, pesma iz 2000. godine. A u suštini pesma 9-11 predstavlja metaforu za osobu kojoj se obraćamo kada smo u emotivnoj nevolji. Pesma je posebno dobro prošla u Skandinaviji, gde je stigla do broja 1 u Norveškoj i Švedskoj.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: You are listening to Radio K4.
4: Yo, what up, this Wyclef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas. Music is love in search of a word. Radio K4.

Paul Simon, 17 časova 52 minuta, Talas i Kejfo radije, pratite najveće hitove, lagano se bližimo i samom kraju, ali pre samog kraja, Usher i You Remind Me, pesma iz 2001. godine, u pitanju je naravno treći studijski album ovog benda. Ono što je interesantno, pesma govori o muškarcu koji upoznaje devojku koja mu se dopada, ali shvata da ga svojim izgledom previše podsjeća na bivšu devojku. Odmah posle Tattoo, All the Things She Said, u pitanju je 2002. godina. Pesma je zapravo engleska verzija njihove ruske pesme Jasoša. Veliku pažnju izazvao je spot u kojem je Julia Volkova i Lena Katina pokazuju se kao devojke koje imaju romantično osjećanje jedna prema drugoj. Ne menjajte frekvencije, odmah nakon ove dve numere čućemo se ponovo, zato što sledi novo izdanje Latino Top 15 liste.

0: Latino hits.
1: Latino hits.
0: On Radio K4.
2: Ćao svima koji su uz Talase Kejfo radija i naravno dobrodošli u još jedno izdanje Latino Hits Top 15. Pred nama je sat vremena najboljeg latino zvuka, kao i uvek krećemo od broja 15 i polako se penjemo ka samom vrhu. Ove nedelje, da kažem, imamo još zanimljiviju listu, čak 13 novih pesama, nekoliko velikih imena i naravno jedan hit koji je zauzeo sam tron, to jest prvo mesto. Krećemo od pozicije broj 15, H.A.Š. i Cristian Castro sa pesmom Antes que te quesas. Što se tiče pozicije broj 14, Daniel Garsal i D3 Lano donose nam Princess Treatment, pesma koja ima svoj prepoznatljiv vibe i koja se ove nedelje nalazi na 14. mestu naše liste. Dobrodošli u Latino Top 15 Charts.

0: los días y vives con ella todavía. Pues total, que me dijo, no, vamos a esto juntos. Y fui, y al final me quedé sola a las 2 de la mañana. Y tía, que yo no quiero que me traten así.
1: Nastavljamo dalje sa Latino Top 15 listom. Na broju 13 imamo još jednu novu pesmu pod nazivom Gigantes. U pitanju je Mafalda Kardinal, koja prvi put ove nedelje ulazi u naših Top 15 sa pesmom Gigantes. Na 12. poziciji je Claudia Arenas sa pesmom Nadie es para ti. Još jedna potpuno nova pesma na današnjoj Top 15 listi i još jedno ime koje ćemo sasvim sigurno pamtiti u narednim nedeljama. Dakle, mesto broj 13, Gigantes, a na mesto broj 12, Nadije S. Parati. Da čujemo.

Bilo je to mesto broj 12 gdje su se ovog četvrtka našli Claudia Arenas sa pesmom Nadie es para ti. Samo još jedno mesto nas deli od top 10. Na broju 11 ove nedelje Big Soto i Swell sa pesmom Tanto. Također jedan novitet ove nedelje, lista je zaista puna ovih novih pesama. I na broju 10, na samom početku top 10, tačnije imamo potpuno novu pesmu na poziciji, na ovoj poziciji Tobika i Zoe Gotuso sa pesmom Ibuprofeno.

0: Amigo, igual, yo te banco, haz lo que quieras.
1: Dale, después te escribo. Gracias por verme con ella.
2: Nastavljamo dalje, lagano smo stigli i do mesta broj 9, a na ovom mestu Kapo sa pesmom Playa Fria. U pitanju je također još jedna nova numera, a kada je u pitanju broj 8, na ovom mestu Brej i Jovan sa pesmom Rincuentro. U pitanju je još jedan novi hit, još jedna nova pesma i još jedan korak bliže ka samom vrhu. Dakle, slušamo mesto broj 9, a onda i mesto broj 8, Latino Top 15 liste. Ne menjajte talas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Bili ste o Ricky Martin i Kenny Garcia sa pesmom Asignatura Pendiente na mesto broj 7. I sada ulazimo, tako reći, u završnicu. Samo 6 pesama je ostalo do samog vrha. A na broju 6 imamo Zulu uz Hamilton. Naziv kaže sve super intenso. Radi se također o novoj pesmi u ovo nedeljnoj top 15 Latino listi. Na broju 5 imamo Chris Loru i Luke 3. Njihova pesma Melodramatika ulazi direktno u top 5. Sjajan debi za ovu pesmu, pa ajde da čujemo.

Nastavljamo dalje, još samo četiri pesme. Na četvrtom mestu je Hey P sa pesmom Cuando. Još jedan, da kažem, još jedna nova pesma, ali ovog puta pravo među četiri najbolje pesme ove nedelje. Broj tri pripada La Joaquiju i pesmi Vanda Nara. Direktan ulazak među tri najbolje pesme. Slušate Latino Top 15, sve do 19, ne menjajte frekvencije.

To sa pesmom Palomino na mestu broj 2. Od 15. mesta pa sve do samog vrha prošli smo kroz gomilu novih pesama. Velika imena i neke veoma zanimljive novitete. Naravno, stigli smo i do samog kraja, a trenutno Tron pripada prvom mestu, tačnije Malumi i Shakiri sa pesmom Agua. Ne menjajte frekvencije, druženje nastavljamo i dalje. Sledi novo izdanje Gluvarenje i vesti iz sveta show biznisa. Dakle, za sam kraj Latino Top 15 chart slušamo i pobednika, tačnije prvo mesto, a tu su Maluma i Shakira sa pesmom Agua.

19 je časova i 3 minuta, sad već mogu da kažem dobro veče i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Sledi nam gluvarenje, tačnije vesti sveta show biznisa, malo ćemo da njuškamo i čačkamo šta to rade poznati i šta to ima novo kada su oni u pitanju. Biće interesantno kao i uvek, zato predlažem da i ovaj posljednji sat provedemo zajedno. Pre samog početka, malo muzike, a vi ne menjajte talase.

pratite Gluvaranje, tačnije slušate vesti iz sveta showbiza. Grammy nagradom nagrađena je pevačica Victoria Monet. Danas se vratila na muzičku scenu albumom Frequency of Love. Album ima, čak verovali ili ne, 22 pesme, a među gostima su Bruno Mars, Bryson Tiller, Leon Thomas i Chloe Bailey. Monet je rekla da joj je pauza pomogla da kroz životno iskustvo pronađe novu inspiraciju. Kaže da se osjeća odlično i da je jako sretna zbog svog novog albuma i naravno Grammy nagrade. Here All Night i Demi Lovato u nastavku Gluvaranja. Ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve do 8.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

BRI Bittersweet. Country zvezda Ella Langley našla se u centru pažnje nakon što je njen hit Choosing Texas oborio rekord koji je držala Mariah Carey. Pesma je postala najduže vladajući broj jedan single u istoriji Billboard Hot 100 liste. Langley je sada govorila i o kritikama koje je dobijala tokom svog uspona, rekavši da je ponosna na put koji je prošla. Milo moje i Lexington u nastavku gluvarenja.

fantastična Senida i njen veliki hit Ti i ja. Nastavljamo dalje, Talasi Kejfu radija, pratite gluvarenje. Nicolas Cage je tokom gostovanja na Fan Expo Dallasu izneo svoje viđenje savremenog Marvelovog filmskog univerzuma. Rekao je da mu današnji superherojski filmovi sve više liče na veoma skupu verziju profesionalnog rvanja. Cage inače ima sopstvenu vezu sa Marvelom, nedavno je igrao glavnu ulogu u seriji Spider-Noir.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

After Me i Valvols pevač Troy Sivan otkrio je da je Madonna imala važan uticaj na njegovu novu pesmu Party. Sivan je govorio o tome kako je dobio svojevrsni blagoslov pop ikone za novu muziku. Vest je privukla pažnju posebno zbog njihovog ranijeg javnog povezivanja i Madoninog uticaja na mlađe generacije pop izvođača. Bila je ovo i posljednja vest u večerašnjem izdanju Gluvarenja. Vi naravno ostanite uz Talase Kejfo Radija. Odlična muzika ide tokom čitave noći, a mi se čujemo i sutra ujutru u jutarnjem programu Buđenje. Veliki pozdrav i do slušanja.

0: Džabamoglab.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na Radio K.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Aha, pop hitovi, sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, ta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najbolja pop muzika danas. Uključi se.
4: Let's go, girls.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.
5: Čike, čike, ljubi, pelin čike, ti ni bome, bome, atomike.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti, doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio KFOR.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Bor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
5: Gotta get them. Gotta get them. Gotta get them.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR.
5: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice,

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is very spiritual. Radio K4.

0: KOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.